Așa că acțiune ca de Miședi Mabdele Indan Nu cum Te bagă Cic și cât Toan Gea Nu știu Nu avem oan Îngă cu ești Îngă cu ești Îngă cu ești